Poštovani slušalci, evo dobar ritam odmah na početku novog dana, 7 sati i 4 minute. Želimo vam dobro jutro i dobra nam došle. Ovo je jutarnji program Radio Gorašta. Vrijeme je da se probudite, novi dan pred nama, četvrtak, 23. juli, a nadamo se da ste se lijepo odmorili i da novi dan započinjete uz program našeg radija. Jutro u Goraždu onako svježije i ugodno, a temperatura zraka trenutno iznosi 10 stepeni. Pred nama je dakle još jedan jutarnji program, odnosno i ostali sadržaj u programu našeg radija i nastojaćemo naravno na vrijeme o svemu vas informisati uz servisne informacije, pregled događaja, ali tokom dana i zanimljive razgovore, odnosno korisne savjete. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Evo tek počinjemo, budimo se, idemo dalje, sviramo, da se malo razbudimo, još dobre muzike za dobro jutro, nakon toga slijedi prvi sadržaj, ja sam Adis u režije kolega Cupa, dobro nam došlo.

Slušali smo Željka Samardžića i pjesmu Ja kunem se u ljubav, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Idemo dalje, vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno onako oblačno, svježije u gradu na Drini, negdje oko 10 stepeni. A tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu naravno toplije do 33 stepena. Slično vrijeme očekuje se i narednih dana, nakon toga vjerovatno i novi toplotni val, tako najavljuju. Biometeorološka prognoza je povoljna, nakon mirnijeg sna i svježijeg jutra, duži sunčani intervali uz umjeren porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici meteoropate neće imati jačih tegoba. Savjetujemo da se obučete slojevito kako bi se po potrebi raskomotile. Lokalni pljuskovi mogli bi u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima povremeno remetiti osjet ugodnosti. Da provjerimo šta kažu iz Bihamka, saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, prije svega u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put, savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija, Sumbolovac, prijevoj Romanija, dakle uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prijelazima, evo kako kažu iz Bihamka, putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, uživamo u lijepim melodijama, 7:23, posljednji bio Toša Praeski, makedonski pjevač, iza sebe je ostavio zaista neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana, rođen je 25. januara 1981. godine, a publiku je osvojio hitovima poput Čija si, Pratim te, Još i danas zamiriše trešnja i Igra bez granica. Bio je poznat i po humanitarnom radu, te je bio ambasador dobre volje UNICEF-a. Tragično je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Nove Gradiške 2007. godine u 26. godini života, ali njegove pjesme i danas žive među brojnim obožavaocima širom regiona. Evo u nastavku još nekoliko informacija za ovo jutro. Jedna vijest kaže ovako: ogroman skok cijena goriva u BiH, litar dizela prelazi 3,20 konvertibilnih maraka, pa evo o tome ćemo u nastavku programa. Vozači u BiH posljednji dana na benzinskim pumpama dočekuju neugodna iznenađenja. Cijene goriva bilježe ogroman skok, pri čemu je litar dizela uveliko prešao psihološku granicu od 3,20 konvertibilnih maraka. Glavni razlog za ovaj nagli rast je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja je snažno uzdrmala svjetska tržišta nafte. Nakon perioda relativnog zatišja, cijene naftnih derivata u BiH ponovo divljaju, kako javljaju građani, ali naravno i zvanične aplikacije za praćenje cijena. Veliki skok zabilježen je u samo posljednjih nekoliko dana, a poskupljenja se na pumpama dešavaju gotovo na dnevnoj bazi. Trenutno se cijene dizela kreću od 3 pa do čak 3,36 maraka po litru. S druge strane, litar benzina se prodaje u rasponu od 2,70 do 3,17 konvertibilnih maraka. Zanimljivo je naravno da su cijene goriva proteklih sedmica bile u konstantnom padu, prvenstveno zbog smirivanja situacije i primirja na Bliskom istoku. Međutim, geopolitička slika se preko noći promijenila. Novi napadi i direktna eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i intenziviranje sukoba između Huta i Saudijske Arabije, izazvali su novu nesigurnost. Ovi događaji su momentalno uzdrmali globalna tržišta i gurnuli cijene sirove nafte prema gore. S obzirom na to da cijene sirove nafte na svjetskim berzama i dalje rastu, gorivo u BiH moglo bi dodatno poskupjeti u narednim danima. Kao i uvijek do sada, veće cijene na pumpama pokreću lančanu reakciju. Skuplje gorivo automatski znači i skupi prevoz roba, što će se neminovno preliti na konačne cijene osnovnih životnih namirnica, brojnih drugih proizvoda i usluga. Za građane BiH ovo predstavlja samo još jedan u nizu udara na ionako oslabljene kućne budžete.

Još jedna informacija, vijestima objavljuju muftijstvo Goraždansko i Međlis islamske zajednice Žepa organizovat će u ponedjeljak 27. jula program šehidske dove. Program će početi u 11 sati intoniranjem himne BiH.

0: učenjem Fatihe pred duše šehida. Nakon uvodnih obraćanja delegacija će položiti cvijeće, a potom će biti upriličen obilazak ratne spomen sobe 185. Žepske brigade. Vjerski dio programa počeće u 11:30 u džamiji Mehmed Efendije Hajrića učenjem sure El Fet i mevludskim programom koji će izvesti hor Gazi Husre Begove medrese. Nakon učenja Kur'ana i mevludskog programa bit će upriličen zikr koji će predvoditi šejh Hadži Sinanove Tekije u Sarajevo. U nastavku će biti pročitana fetva Vijeća muftija o genocidu u Srebrenici, nakon čega će uslijediti prigodan vaz. U 12:50 bit će poklonjen proučeni tevhida, dovu će proučiti vršilac dužnosti glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Žepa, Elvedin Efendija Selimović. Nakon podne namaza, šehidsku dovu proučit će muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić, dakle u ponedjeljak 27. jula. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Minuta je do pola osam. Vrijeme je iza sevda. Uživajte naravno. Mi se čujemo ponovno nešto kasnije. Onako oblačno u gradu na Drini. Svježe, ugodnije. Negdje oko 10-11 stepeni. Tokom dana očekuje se i sunce. Naravno, bit će toplije. Ali u svakom slučaju ugodnije u odnosu na neke protekle dane kada je bilo i do 38 stepeni. Dakle, uživajte u danu koji je pred nama. Dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goraždan.

ja baš nemam volje. Kako je bilo tamo, kako je bilo dolje. Već ne sjećam se dobro, al tvrdiš

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema jezik i kultura. Govori dr. Vedat Smailagić, Filozofski fakultet Sarajevo.
1: Kada govorimo o jeziku i kulturi, kao prvi zadatak imamo da definiramo jedno i drugo, odnosno i pojam kulture i pojam jezika. U nauci uglavnom prevladava mišljenje da je jezik mnogo jednostavnije definirati nego kulturu, a ja bih prije svega rekao da pod pojmom kulture podrazumijeva, ili kako bi ja podrazumijevam, jednostavniju možda definiciju, a to je da je kultura skup svih proizvoda ljudskog djelovanja, onih proizvoda koji ljudi čine kroz svoje djelovanje zbog svog višeg intelektualnog razvoja. U te proizvode ljudskog djelovanja ili možemo i podijeliti, odnosno u tri grupe. Jedno su službeni ili naučni naziv su artefakti, to su dakle fizički proizvodi poput recimo

stečaka, zatim tu su mentefakti, to su određene norme i vrijednosti koje vladaju nekom društvu, i sociofakti, to su određene institucije koje postoje u nekom društvu. Sve to obuhvata kulturu, a nas, kada govorimo o jeziku i kulturi, najviše interesuju ovi artefakti, budući da

koji se sastoji od određenih elemenata tog sistema i određenih pravila koji povezuju, osnovu kojeg se ti elementi kombiniraju. Kada sada nastojimo da uspostavimo vezu između jezika i kulture, mi onda nastojimo da u jeziku prepoznajemo kulturološke elemente određene govorne zajednice. Kada posmatramo jezik i nastojimo da u tom jeziku prepoznamo određene kulturološke elemente, mi onda svoj pogled možemo usmjeriti na dva, odnosno tri pravca. Jedan pravac je prema jeziku kao sistemu. To znači da posmatramo gramatiku tog jezika, leksiku tog jezika i razmišljamo u čemu, u kojim elementima gramatike ili leksike možemo neku saznati nešto o kulturi govornika tog jezika. Rekao bih da je gramatika vrlo zahtjevna za razmišljanje odnosu kulture i jezika, a s druge strane leksika je vrlo pogodna. Mi u leksici, odnosno u rječniku jednog jezika, možemo prepoznati, na primjer, riječi stranih jezika. Na osnovu toga možemo zaključiti s kojim drugim kulturama je naša kultura bila u dodiru i koliko intenzivno, koliko dugo, iz kojeg vijeka su te strane riječi. Pa mi možemo reći da je bosansko-hercegovačka kultura bila u dodiru sa turskom kulturom, sa osmanskom kulturom, da je bila u dodiru sa engleskom, odnosno sa njemačkom kulturom, a u novije vrijeme i sa anglosaksonskim kompleksnom raznovrsnom kulturom. Mi to dakle možemo prepoznati u samoj leksici bosanskog jezika ili maternjeg jezika. Također, od samih riječi koje postoje ili nekih određenih formulacija koje postoje u rječniku jednog jezika, možemo zaključiti nešto o govornicima, odnosno o njihovim navikama, a te navike smatramo da su nečim uvjetovane i mi kažemo da su kulturno uvjetovane. Naprimjer, jedno od tih navika je međusobno pozdravljanje između govornika određenog jezika, pa tu postoji određena pravila da mlađi moraju pozdraviti starijeg, pa postoji određena pravila kako koga pozdravlja u koje doba dana i sva ta pravila, odnosno druga pravila vrijede i za druge jezike i druge kulture i mi na osnovu toga možemo zaključiti recimo o hijerarhijskim odnosima koje vladaju određenim kulturama, pa možemo reći da su recimo hijerarhijski odnosi između govornika perzijskog jezika ili japanskog jezika mnogo strožiji, mnogo jače definirani nego hijerarhijski odnosi između govornika recimo engleskog jezika ili slično, gdje se pošto već u samoj leksici u prilikom obraćanja govornika jednog jezika možemo određene razlike primijetiti. Druga stvar, i ta za mene i za mnoge interesantnija stvar, je kada posmatramo jezik u smislu komunikacije. Kada posmatramo komunikaciju određenih govornika određenog jezika, mi na toj komunikaciji možemo primijetiti određene, da kažemo, mustre, određene fenomene koje su uvjetovane kulturom određenih govornika. Naprimjer, jedna interesantna stvar je da u našoj kulturi se često kod različitih stvari argumentira ili se citiraju neke rečenice, pa se kaže stari su znali reći, stari su znali govoriti i upozoravati i tako dalje. Mi to sad možemo tumačiti da je u našoj kulturi, ukoliko je to zaista tako, možda se to i mijenja, da je u našoj kulturi prenošenje znanja još uvijek u velikoj mjeri oralno. Dakle, da mi znanje ne tražimo ili da ne baziramo naše argumente u našoj diskusiji na nekom zapisanom znanju, nego na nekom znanju preneseno oralnim putem preko nekih starijih, preko naših očeva, didova i tako dalje. To je jedan komunikativni kulturološki fenomen koji se može zapaziti. Da bismo mi mogli govoriti o kulturi pod uvjetom da je posmatramo kao komunikaciju, mi moramo onda i tu komunikaciju razumijevati kao čovjekovo ponašanje, kao određeni vid ponašanja.

0: ponašanje u smislu ako vidimo nekoga da ide ulicom i da baci smeće u travu, i to je određeni vid ponašanja. Isto tako je komunikacija između ljudi ponašanje, i mi na komunikaciji ljudi, pogotovo lingvisti, su izvježbani, imaju metode, imaju pojmove da bi na komunikaciji ljudi mogli prepoznati određeno ponašanje koje je kulturno uvjetovano i na taj način donijeti svoj sud o određenim kulturnim fenomenima posmatrane jezičke zajednice.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musalin.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

I da li ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, još jednom lijep pozdrav i dobro nam došli. 9 sati, ovo je jutarnji program, sa vama smo od 7, tako će biti dalje trenutno. Onako oblačno u gradu na Drini, 14 stepeni, lijepo, prijatno. Dakle, stiglo nam je osvježenje, a što se tiče vremena tokom dana, u BiH očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Uglavnom, dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Slično vrijeme i narednih dana, nakon toga ponovno, tako kažu meteorolozi, visoke dnevne temperature uglavnom tokom avgusta. Idemo dalje, pripremamo današnji sadržaj, još nekoliko jutarnjih. Rubrika dogodilo se na današnji dan u 9 sati 15 minuta, nakon toga prvi pregled vijesti u 10, a potom počinje i otvoreni program kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja naše kantona. Ukažite nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati, ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Osmih na lice, dobro raspoloženje, kažu pojutru se dan poznat. I tako je najbolje započeti sigurno novi dan koji je pred nama. A pred nama je 23. julski dan. Dobro nam došlo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
5: Janjina društvo ograničene odgovornosti Goražde poslovna jedinica Goplast obilježava 10 godina uspješnog rada. Povodom našeg jubileja poklanjamo vam 10% popusta na kompletan asortiman za gotovinsko plaćanje uz prigodne poklone za sve kupce. U subotu 25. jula posjetite nas na danu otvorenih vrata. Gradimo povjerenje, stvaramo vrijednosti. Dobrodošli!
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unisid Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, Volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, Marku 85, Persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
9: Quel qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će 27. jula razmatrati prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet je prethodno usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a jučer i predstavnički dom državnog parlamenta u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko prijedlog dobije podršku i u Domu naroda, Bosna i Hercegovina će nakon više mjesečnog kašnjenja konačno dobiti budžet za ovu godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će u 11 sati u Centru za edukaciju CIK-a Bosne i Hercegovine održati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za predstojeće opće izbore. Redoslijed utvrđen žrijebom bit će primijenjen na glasačkim listićima za sve nivoje vlasti na kojima učestvuju ovjereni politički subjekti. Prisustvovati u skladu sa zakonom mogu predstavnici političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači kao i predstavnici medija. Vozače širom Bosne i Hercegovine posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju više cijene goriva. Litar dizela već košta 3 marke i 36 feninga, dok se cijene benzina kreću oko 3 marke i 17 feninga po litru. Razlog poskupljenja je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, izazvan novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se ovaj trend nastavi, gorivo moglo dodatno poskupiti, što će se odraziti i na cijene prijevoza, robe i drugih usluga. Američka vojska nastavila je zračne napade na Iran, provodeći 12. uzastopnu noć udara, dok sukob dodatno eskalira. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila je da su napadi usmjereni na slabljenje iranskih vojnih kapaciteta i zaštitu međunarodnog brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreus. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene američke države uništiti most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brodove u tom području. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, kojim se toj zemlji otvara mogućnost razvoja nuklearnog programa uz podršku američkih kompanija. Sporazum, koji sada treba razmotriti američki kongres, predviđa razvoj civilnih nuklearnih postrojenja uz određena ograničenja u vezi sa obogaćivanjem uranija. Dogovor je izazvao zabrinutost dijela međunarodne javnosti. Jemenski Huti saopštili su da su u Crvenom moru raketama i dronovima napali dva saudijska naftna tankera, navodeći da je riječ o provođenju pomorske blokade Saudijske Arabije. Saudijske vlasti potvrdile su da je jedan tanker pogođen, ali da su svi članovi posade sigurne. Napad je izazvao zabrinutost zbog moguće ugroženosti jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz Moreus.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušalci, evo nakon vijesti ponovo zajedno, upravo tako vrijeme za otvoreni program Radio Goražda. Još jednom lijep pozdrav i dobro nam došli. 10 sati i 14 minuta. Novi dan pred nama, četvrtak, 23. julski dan, jutro Goraždo bilo onako svježije, trenutno toplije, počelo je i sunce grijati, 20 stepeni u Goraždo, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Slično vrijeme i narednih dana, u avgustu toplije, a ako putujete, svakako budite oprezni. Kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
3: Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje, iako je zatišje onako na području naše kantona, bit će naravno određenih tema o kojima ćemo govoriti. Znamo da jutro zasjeda vlada BPK Goražde i više informacija o tome imat ćemo tokom dana, dakle u programu našeg radija. Nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, imat ćemo jedno telefonsko javljanje. Naime, u subotu 25. jula, Vitkovi će ponovo biti mjesto susreta folklora, tradicije i prijateljstva. U motelu Bazeni bit će održana internacionalna smotra folklora Vitkovići Goražde 2026 u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković. O tome ćemo govoriti u 11 sati 15 minuta. Javit će nam se rukovodilac KUD-a Azot Vitkovići Safet Guša. Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj, još uvijek tragamo za temama, da tako kažemo, u 13.15 u našem programu danas novo izdanje emisije Muzičke novosti. Pripremili smo dakle onako nekoliko vijesti iz svijeta muzike sa bosansko-hercegovačke, ali i regionalne muzičke scene. Ako ima pitanja, broj telefona je 038 221 200.

nula. Dakle, trenutno onako lijepo, prijatno vani, sunce, uživajte u danu koji je pred nama, ukažete nam povjerenje. Ovo je otvoreni program, idemo dalje, sviramo, nakon toga uslijedit će naravno i današnji sadržaj. Dobro nam došlo, 10 sati i 19 minuta.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostoru.

0: prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556. Otvoreno o svemu na FM-u, vaš goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Nakon perioda visokih temperatura i toplotnog vala, građani su ovih dana osjetili kratkotrajno osvježenje koje je donijelo nešto ugodnije vrijeme. Ipak, prema najavama meteorologa, riječ je o prolaznoj promjeni, dok bi početkom avgusta BiH ponovo mogao zahvatiti novi val visokih temperatura. Da li je to tako, što možemo očekivati? O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ibrahim Hadži Smajlović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Gospodine Hadži Smajlović, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
5: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Nakon dakle perioda visokih temperatura stiglo je osvježenje. Šta je uzrokovalo ovu promjenu vremena, odnosno kako nas vrijeme očekuje danas, odnosno u narednih nekoliko dana?
5: Pa da, u principu pravo ste, promjena vremena koja je zahvatila, bili smo svjedoci tako prijehodnih dana, u principu donijela je pad temperature zraka, bilo je dosta nestabilnosti u atmosferi, tako da je bilo je bilnih padavina i jakog vjetra i pojave grada što je rezultiralo i na kraju padom temperature zraka. A što se tiče današnjeg dana, dnevne temperature su uglavnom od 23 do 29, a nego u zemlji do 33 stepena Celzijusa. Tokom noći očekujemo u većem dijelu Bosne kišu ili lokalne pljuskove. Vrijeme sutra prije podnije uglavnom pretežno oblačno, u Hercegovini nešto sunčanije, a s tim da padavina može biti u jutarnjim satima i dio prije podneva u vidu kiše ili lokalnih pljuskova, a jutro sa temperaturama od 11 do 17, nego do 24, a dnevno od 18 do 24, nego zemlji do 28 stepeni. Subota pretežno sunčano vrijeme, u nedjelju očekujemo posle podnje kišu pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom uglavnom na području Hercegovine, zapadne, sjeverne i sjeverozapadne Bosne. U noći sa nedjelje na ponedjeljak nešto više padavina očekuje se u većem dijelu Hercegovine. Temperature su narednim danima još uvijek, možemo reći, ugodne, tako da prema kraju sedmice, odnosno kako sedmica bude odmicala i početak, to jest čitava naredna sedmica, temperature su u postepenom porastu, tako da već krajem ovog mjeseca i početkom narednog, kao što ste rekli, očekujemo opet visoke temperature zraka.
1: Dakle, početkom avgusta izvjestan je novi toplotni val.
5: Pa prema trenutnim prognozama, kako modeli daju, da. Znači, kraj mjeseca i početak mjeseca avgusta.
1: Kolike bi bile temperature, evo, što očekivati?
5: Pa to je, možemo po ovome što ja u principu vidim, to je standardno od nekih 30 do 37, Hercegovina će eventualno sjeverna područja Bosne idu prema 39, očekivati oko 40 da će biti u svakom slučaju, ali pustit ćemo nekako vremenu da nam pokaže što kaže.
1: Naravno, da li možemo evo, govoriti o tome koliko bi novi toplotni val...

0: Ali mogao trajati?
1: Pa teško. Svjedoci ste, bilo je ranije ovih perioda kad su modeli davali duže, stabilnije vrijeme, međutim atmosfera je generalno dosta nestabilna, tako da su evidentne promjene iz dana u dan. Tako da je poprilično nezahvalno govoriti s nekom većom tačnošću. Ali evo sad za sad, kao što ste već rekli, kao što je već najavljeno ranije, sad za sad stoji taj scenarij kada govorimo o temperaturama.
0: Gospodine Hadžismajlović, koliko ovakve oscilacije između velikih vrućina i kratkotrajnih osvježenja postaju uobičajene i kod nas?
1: Zadnjih godina su one evidentne. Evidentne su već zadnjih godina, tako da u principu ove lokalne stabilnosti, pad temperature zraka, jaki vjetrovi, gradovi, sve iz godine u godine sve više i više su i prisutne svakako kod nas.
0: Još jedno pitanje, kakvi su izgledi za ostatak ljeta, bar ono što možete reći?
1: Pa sad, za sad u principu, kao što su već kolege rekli, za sad august očekujemo onako sa poprilično visokim temperaturama zraka. Naravno, ovi evidentne su mogućnost ovih kratkotrajnih osvježenja, padova temperatura zraka, tako da u principu nije nekako scenarije, manje više možemo reći, sličan ovome koje već imamo, ali očekujemo da bi trebalo u svakom slučaju bar ti duži vremenski periodi sa višim temperaturama zraka i stabilnom atmosferom da nekako budu dominantni.
0: Hvala vam na ovim informacijama.
1: Ništa, prijatno.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će 27. jula razmatrati prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet je prethodno usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a jučer i predstavnički dom državnog parlamenta u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko prijedlog dobije podršku i u Domu naroda, Bosna i Hercegovina će nakon više mjesečnog kašnjenja konačno dobiti budžet za ovu godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će u 11 sati u Centru za edukaciju CIK-a Bosne i Hercegovine održati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za predstojeće opće izbore. Redoslijed utvrđen žrijebom bit će primijenjen na glasačkim listićima za sve nivoje vlasti na kojima učestvuju ovjereni politički subjekti. Prisustvovati u skladu sa zakonom mogu predstavnici političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači kao i predstavnici medija. Vozače širom Bosne i Hercegovine posljednji dana na benzinskim pumpama dočekuju više cijene goriva. Litar dizela već košta 3 marke i 36 feninga, dok se cijene benzina kreću oko 3 marke i 17 feninga po litru. Razlog poskupljenja je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, izazvan novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se ovaj trend nastavi, gorivo moglo dodatno poskupjeti, što će se odraziti i na cijene prijevoza, robe i drugih usluga. Američka vojska nastavila je zračne napade na Iran, provodeći 12. uzastopnu noć udara, dok sukob dodatno eskalira. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su napadi usmjereni na slabljenje iranskih vojnih kapaciteta i zaštitu međunarodnog brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreus. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Američke Države uništiti most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brodove u tom području. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, kojim se toj zemlji otvara mogućnost razvoja nuklearnog programa uz podršku američkih kompanija. Sporazum, koji sada treba razmotriti američki kongres, predviđa razvoj civilnih nuklearnih postrojenja uz određena ograničenja u vezi sa obogaćivanjem uranija. Dogovor je izazvao zabrinutost dijela međunarodne javnosti. Jemenski Huti saopštili su da su u Crvenom moru raketama i dronovima napali dva saudijska naftna tankera, navodeći da je riječ o provođenju pomorske blokade Saudijske Arabije. Saudijske vlasti potvrdile su da je jedan tanker pogođen, ali da su svi članovi posade sigurne. Napad je izazvao zabrinutost zbog moguće ugroženosti jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz Moreus. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U općini Palu Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine bit će održana tradicionalna manifestacija Pračansko ljeto, koja će od 31. jula do 9. avgusta okupiti brojne posjetioce kroz bogat sportski, kulturni, zabavni i društveni program. O pripremama za ovu manifestaciju, njenom značaju za Praču i naravno očekivanjima organizatora za program Radio Goražda, a danas govori gospodin Senad Mutapčić, predsjedavajući općinskog vijeća, odnosno član organizacionog odbora manifestacije Pračansko ljeto. Gospodine Mutapčić, dobar dan, želimo i vama.
2: Također dobar dan, hvala vam na interesovanju, prilici da slušalcima radio Goražda predstavim program Pračanskog ljeta i da vas uvedem u našu tradicionalnu manifestaciju koja se održava još od 2005. godine.
1: Tako je, hvala vama naravno još jednom što govorite za program našeg radija. Manifestacija Pračansko ljeto počinje 31. jula. Kako teku pripreme?
2: Pripreme su skoro završene, sve ide po planu, zadovoljni smo dosadašnjim napretkom. Također smo skoro pa zaokružili financijsku konstrukciju što se tiče sponzorstva. Uglavnom, ove godine smo zadovoljni sa pripremama i radom.
1: Šta ovo godišnje izdanje donosi novo odnosno na protekle godine? Program je onako bogat, koji biste sadržaje izdvojili i preporučili posjetiocima? Da čujemo.
2: Pa možda kao dosadašnja praksa najviše bi izdvojio taj memorialni turnir Šijevkom u Tapčiće, jer on je nekako najviše privlačio kako mladi, tako i starije generacije. Bude lijepih ekipa, uglavnom naše lokalne i područje Sarajeva. Drugi dio koji bi predložio svima da posjete jeste ovaj večerni dio Večer prijateljstva narodne muzike. Možda ne baš kao vaš program, ali u skladu sa našim mogućnostima mi smo i ove godine prezadovoljni programom. I još jednu stvar koju bih volio da pozovem i vaša i naše građane, srijedom i subotu održavamo dječju radionicu Paw Patrol. Biće veoma zanimljivih aktivnosti, bit će organizovani ručak za sve djecu i učesnike radionice, pa tako da svi koji žele mogu se prijaviti i učestovati u našoj radionici.
1: Posebnu pažnju, dakle, privlače muzičke noći sa poznatim izvođačima. Koje ove godine?
2: Da, naravno, evo izdvojio bih Sejo Kalač, Fasi Bagić, jednu noć imamo organizovanu za veće duhovne muzike, nastupaće Armin Muzaferija, eto kao neka najznačajnija imena naše manifestacije.
1: Koliko su organizacije uključena, lokalno udruženja, privrednici, volonteri?
2: Mi smo u suštini donijeli program po kojem ćemo obilježavati manifestaciju, a sva dalje realizacija ide na udruženja i na naša preduzeća. Tu će biti uključen Radio Praća, Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale, Udruženje ribara sa područja općine Pale, Fudbalski klub Jahorna.
1: Koliko mi je poznato, organizujete i bazare rukotvorina, ali tako i domaći proizvod, a koliko je važno promovisati domaće proizvođače i tradicionalne zanate?
2: Pa, za nas veoma važno, nam to čuva baštinu i historiju našu. Tu smo također povjerili Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale i one svake godine pripremi lijepe proizvode, lijepe ručne radove koji su dostupni za kupovinu svim posjetiocima.
1: Da li koliko bude zainteresovani gosti iz Goražda, Sarajeva, drugih gradova, tu je i dijaspora, kako to

0: bude u Prači.
1: Lijepo, vjerujte, lijepo, volio da dođete da pogledate.
0: Kažete, financijska konstrukcija zaokružena. Koliko je izdvojeno ove godine?
1: Pa Pračansko zato bi nas moglo koštati negdje oko 30.000 konvertibilnih maraka, s tim da nam možda fali još nekih

Hvala vam na ovom javljanju. Vjerujemo da će proteći sve kako treba. Vidimo se, svako dobro. Poštovani slušalci, bio je gospodin Senad Mutapčić, predsjedavajući općinskog vijeća općine Palu Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno član organizacionog odbora manifestacije Pračansko ljeto, koja počinje 31. jula i traje do 9. avgusta. FM Stereo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na

0: eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
6: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
7: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će 27. jula razmatrati prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet je prethodno usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a jučer i predstavnički dom državnog parlamenta u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko prijedlog dobije podršku i u Domu naroda, Bosna i Hercegovina će nakon više mjesečnog kašnjenja konačno dobiti budžet za ovu godinu. Savez nezavisnih socijaldemokrata predložio je da sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine bude u Banja Luci, a Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevo. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović izjavio je da je SNSD podnio 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o VSTV-u. Istakao je da o predloženim zakonima i amandmanima treba raspravljati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a ne izvan institucija. SNSD između ostalog predlaže i da VSTV umjesto 20 ima 24 člana. Vozače širom Bosne i Hercegovine posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju više cijene goriva. Litar dizela već košta 3 marke i 36 feninga, dok se cijene benzina kreću oko 3 marke i 17 feninga po litru. Razlog poskupljenja je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, izazvan novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se ovaj trend nastavi, gorivo moglo dodatno poskupjeti, što će se odraziti i na cijene prijevoza, robe i drugih usluga. Američka vojska nastavila je zračne napade na Iran, provodeći 12. uzastopnu noć udara, dok sukob dodatno eskalira. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila je da su napadi usmjereni na slabljenje iranskih vojnih kapaciteta i zaštitu međunarodnog brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreus. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene američke države uništiti most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brodove u tom području. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, kojim se toj zemlji otvara mogućnost razvoja nuklearnog programa uz podršku američkih kompanija. Sporazum, koji sada treba razmotriti američki kongres, predviđa razvoj civilnih nuklearnih postrojenja uz određena ograničenja u vezi sa obogaćivanjem uranija. Dogovor je izazvao zabrinutost dijela međunarodne javnosti. Jemenski Huti saopštili su da su u Crvenom moru raketama i dronovima napali dva saudijska naftna tankera, navodeći da je riječ o provođenju pomorske blokade Saudijske Arabije. Saudijske vlasti potvrdile su da je jedan tanker pogođen, ali da su svi članovi posade sigurne. Napad je izazvao zabrinutost zbog moguće ugroženosti jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz Moreus. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, dobar dan i dobro nam došli. Idemo dalje, vrijeme naravno i za ostale sadržaje. Muftijstvo Goraždansko i Međlis islamske zajednice Žepa i ove godine organizuju tradicionalni program Šehidska dova, koji će biti održan u ponedjeljak 27. jula u Žepi. Riječ je o jednom od najznačajnijih vjersko-kulturnih događaja na području Muftijstva Goraždanskog, kojim se odaje počast šehidima Žepi. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama glavni imam Međlisa islamske zajednice Žepa, Elvedin Efendija Selimović. Efendija Selimović, eselamu alejkum i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goršta.
2: Aleikum selam, hvala vama što ste me pozvali, mahlju selam vašim slušateljima.
1: U ponedjeljak će u Žepi biti održana tradicionalna šehidska dova. Šta ovaj događaj znači za Međlis islamske zajednice Žepa, odnosno lokalnu zajednicu?
2: Odlukom vijeća muftija u 2015. godine, gdje je zaštićene zone Srebrenica, Žepa i Prijedor, odnosno Dolina Sani, proglašeni šehitlicima genocida, u okviru toga mi i obilježavamo, jeli, odnosno učimo dovu za naše šehide prije svega Žepe, a i sve šehide Bosne i Hercegovine. To je centralni događaj u toku godine u Žepi i posjećamo se tog datuma, posjećamo se događaja iz 1995. godine, a ne samo 1995. nego od 1992. do 1995. godine, i na taj način želimo da iskažemo poštovanje prema šehidima Žepi, kao što sam rekao, i Bosni i Hercegovini.
1: Efendija Selimović, kako će izgledati ovogodišnji program, šta je zapravo sve planirano?
2: U okviru ovoga programa je planirano nekoliko događaja, a centralni događaj je 27. 25. mi tradicionalno učimo Jasin i Šerif za naše šehide, jeli, koji su ukopani u Haremu džamije, prije svega to je komandantu Rahmetu Avdi Palću, Mehmed Efendi Hajriću, predsjedniku opštine, ratne opštine Žepa, i komandantu civilne zaštite Rahmetli Amiru Imamoviću, kao i našim šehidima koji imaju tu, i onda na Kovačima učimo isto Jasin Šerif, našem zlatnom Ljiljanu Sinanu, Rahmetli Sinanu Česki, i predsjedniku Izetbegoviću i svim šehidima koji su ukopani. To je 25. U posljednji kindije namaza. Drugi događaj je 26. gdje mi okupljamo tradicionalno našu omladinu koja su porijeklom Žepe, da obiđu znamenitosti Žepe i da im se nešto kaže iz povijesti, bliske historije Žepe, jer su to uglavnom djeca čija su roditelji porijeklom iz Žepe. A 27. je centralni. To je ponedjeljak, ako Bog da, 27. Program zvanično počinje, znači svečano počinje u 11 sati na platou šehijskog spomen obilježja u Žepi, i onda je predviđeno obilazak ratni spomen sobe, i koja je tu u krugu, u centre to Žepe, a u pola 12, znači u 11.30 počinje vjerski program i traje do podne namaza, i s podne namazom se završava ovogodišnji program.
1: Koliko je važno da se kroz ovakve manifestacije čuva sjećanje na šehide i njeguje kultura pamet?

0: da na svijetu, prije svega u mojoj domovini Bosni i Hercegovini, u mojoj žepi, da bude mir, da ako bude do kjameskog dana bude mir, i u svijetu, i da niko na zemaljskoj kugli, nijedan narod, ne prolazi ono što je moj narod, bošnjački narod, prošao od 92. 95. godine.
1: Šta očekujete kada je riječ o odzivu vjernika i drugih gostiju iz krajeva BiH, dijaspore? Žepa je mjesto velikog stradanja, važno je sigurno i da mlađe generacije budu prisutne na ovakvim događajima.
0: Upravo smo mi iz tog razloga i organizirali na dan prije da naša omladina dođe. Ali pozvao bi mlade ljude prije svega i sve Bosance i Hercegovce, Bošnjake da dođu ako bude na dovu, da obiđu žepu i da čuju šta je to od povijesti i da čuju te događaje koji su bili, kako se naš narod hrabro borio i kako je izborio svoju slobodu, tako da kaže. I da nauči da naša je domovina nešto poslije vjere u Boga, poslanika, da je to najvažnija stvar za jednog insana, za jednog Bošnjaka, vjernika, muslimana, i za sve ljude, ja mislim tako.
1: Još jedno pitanje, kako je danas u žepi?
0: Danas je u žepi radno. Moji žepljaci su izišli malo na akciju da raskrešu puteve. Ja se zahvaljujem prije svega ovi koji su došli, a i Boga mi i oni koji nisu mogli iz raznih razloga, i pozivam i ako Bog da 27. dođu, prije svega selamim našu braću Goraždane i Goraždanke, i ako mogu da dođu 27. a i pozivam i sve žepljake i diljem Bosne i Hercegovine, ne samo žepljake, ne sve i Bosanci i Hercegovci, žepljake da dođu. Mi smo spremni da ih dočekamo i mislim da ćemo biti dobri domaćini, kao što smo i uvijek bili.
1: I tokom ljetnih mjeseci nekako je drugačije, mnogo je onih koji dolaze.
0: Ja se zahvaljujem svakome koji dođe, to su prirodne ljepote, da vide tu ljepotu, tu prirodu, i ima dosta našeg svijeta koji dođe i zaljubi se jednostavno u žepu i kaže ovo su ljepote. Jer ako ne budemo obilazili naša mjesta pod diljem Bosne i Hercegovine, posebno herojsku žepu, onda ne znam da li nam je dobra svijetla budućnost. Ja bi volio da naš svijet odvoji bar dva dana da dođe, da obiđe, da se posjeti gdje su korijeni, jer mi imamo korijene naše.
1: Efendije Selimović, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama, svako dobro, prijatno vam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Janjina društvo ograničene odgovornosti Goražde poslovna jedinica Goplast obilježava 10 godina uspješnog rada. Povodom našeg jubileja poklanjamo vam 10% popusta na kompletan asortiman za gotovinsko plaćanje uz prigodne poklone za sve kupce. U subotu 25. jula posjetite nas na danu otvorenih vrata. Gradimo povjerenje, stvaramo vrijednosti. Dobrodošli!
6: Ovogodišnja internacionalna smotra folklora Vitkovići 2026 donosi istinsku magiju pod nazivom Srdalinka, melodija bosanske duše. Doživite vrhunske koreografije, raskošne narodne nošnje kroz spoj tradicije i mladosti. Čuvari tradicije, kulturno-umjetničko društvo Diše Đurđević Vreoci, Lazarevac iz Srbije. Folklorni ansambl Roža iz Crne Gore, kulturno-umjetnička društva Lola i Dajre Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kulturno-umjetničko društvo Prosveta Rudo, Bosna i Hercegovina. Te domaćini kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkovići. Za vokalni dio programa i najljepše interpretacije pobrinuće se majstori Sevdaha, Selbe Rađan, Kasim Lemezan, Mirjam Alihođić i Amir Mahmutović. Specijalna gošća večeri Elmedina Laličić. Program je u subotu 25. jula 2026. godine na bazenima Vitkovići sa početkom od 20 sati. Pored vrhunskog programa posjetioce očekuje spektakularni vatromet.

0: tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će 27. jula razmatrati prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet je prethodno usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a jučer i predstavnički dom državnog parlamenta u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko prijedlog dobije podršku i u Domu naroda, Bosna i Hercegovina će nakon više mjesečnog kašnjenja konačno dobiti budžet za ovu godinu. Savez nezavisnih socijaldemokrata predložio je da sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine bude u Banja Luci, a Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Delegatu

U Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović izjavio je da je SNSD podnio 7 amandmana na Zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na Zakon o VSTV-u. Istakao je da o predloženim zakonima i amandmanima treba raspravljati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a ne izvan institucija. SNSD između ostalog predlaže i da VSTV umjesto 20 ima 24 člana. Vozače širom Bosne i Hercegovine posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju više cijene goriva. Litar dizela već košta 3 marke i 36 feninga, dok se cijene benzina kreću oko 3 marke i 17 feninga po litru. Razlog poskupljenja je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, izazvan novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se ovaj trend nastavi, gorivo moglo dodatno poskupjeti, što će se odraziti i na cijene prijevoza, robe i drugih usluga. Američka vojska nastavila je zračne napade na Iran, provodeći 12. uzastopnu noć udara, dok sukob dodatno eskalira. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila je da su napadi usmjereni na slabljenje iranskih vojnih kapaciteta i zaštitu međunarodnog brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreus. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene američke države uništiti most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brodove u tom području. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, kojim se toj zemlji otvara mogućnost razvoja nuklearnog programa uz podršku američkih kompanija. Sporazum, koji sada treba razmotriti američki kongres, predviđa razvoj civilnih nuklearnih postrojenja uz određena ograničenja u vezi sa obogaćivanjem uranija. Dogovor je izazvao zabrinutost dijela međunarodne javnosti. Jemenski Huti saopštili su da su u Crvenom moru raketama i dronovima napali dva saudijska naftna tankera, navodeći da je riječ o provođenju pomorske blokade Saudijske Arabije. Saudijske vlasti potvrdile su da je jedan tanker pogođen, ali da su svi članovi posade sigurne. Napad je izazvao zabrinutost zbog moguće ugroženosti jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz Moreus. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaja.
2: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Vrijeme je za emisiju muzičke novosti. Sve to nakon jedne pozdravne pjesme.

Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin uoči tri velika koncerta na stadionu Koševo publici poklanja novu pjesmu Zbog tebe kao znak zahvalnosti za dugogodišnju podršku. Pjesma će premijerno biti izvedena uživo na koncertima 31. jula te 1. i 2. avgusta. Merlin ističe da želi da upravo ova pjesma ostane uspomena na, kako je naveo, nezaboravne trenutke koje će podijeliti s publikom. Spot za pjesmu snimljen je na filmskoj traci uz orkestar muzičke produkcije BHRT-a, čime se umjetnik svjesno vraća analognom zvuku i autentičnoj emociji. Zbog velikog interesovanja publike, u prodaji je pušteni ograničen broj dodatnih ulaznica za mjesta na tribinama s djelimično ograničenim pogledom na binu.

Nastavljamo u koncertnom ritmu. Da kvalitetna muzika ne poznaje granice, potvrđuje i grupa Zabranjeno pušenje, koja uspješno nastavlja regionalnu turneju svog akustičnog projekta Neuštekani. Naime, grupa Zabranjeno pušenje održala je akustični koncert u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, potvrdivši veliki uspjeh projekta Neuštekani. Tokom gotovo trosatnog nastupa publika je uživala u akustičnim verzijama najvećih hitova benda uz nastup gudačkog kvarteta koji je pojedinim pjesmama dao poseban ugođaj. Večer su obilježili prepoznatljivi humor i priče sa Seksona kao i zajedničko pjevanje publike. Koncert u Puli nastavak je uspješne regionalne turneje projekta Neuštekani koja se nastavlja nastupima u Rijeci, Tuzli, Mariboru i Zagrebu.

Jedna od najvećih regionalnih muzičkih umjetnica Josipa Lisac održat će koncert u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo u subotu 26. septembra sa početkom u 20 sati. Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima poput Magla, O jednoj mladosti, Boginja i Danas sam luda uz pratnju vrhunskog benda. Josipa Lisac posljednji put je nastupila u sarajevskom BKC-u u maju 2024. godine, kada je održala rasprodat koncert. Ulaznice za septembarski nastup već su u prodaji na ovlaštenim prodajnim mjestima

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković otkrio da će Plavi orkestar biti glavna zvijezda na dočeku nove 2027. godine na Stradunu. Legendarni Plavi orkestar nastupaće na centralnom dočeku nove godine u Dubrovniku, gdje će svojim najvećim hitovima zabavljati građane, ali i brojni posjetioce koji praznike odluče provesti u ovom gradu. Publika će imati priliku uživati u bezvremenskim hitovima poput Suada, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, ali i mnogim drugim pjesmama koje već decenijama okupljaju različite generacije. Organizatori očekuju veliki broj domaćih i stranih gostiju s obzirom na to da Dubrovnik tradicionalno privlači brojne turiste tokom novogodišnjih praznika. Nastup Plavog orkestra trebao bi biti vrhunac bogatog programa koji će obilježiti kraj stare i početak nove godine.

Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije vijesti iz svijeta muzike. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

0: tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda, Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne za 2026. godinu. Budžet je prethodno usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a jučer i predstavnički dom državnog parlamenta u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko prijedlog dobije podršku i u Domu naroda, Bosna i Hercegovina će nakon više mjesečnog kašnjenja konačno dobiti budžet za ovu godinu. Savez nezavisnih socijaldemokrata predložio je da sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine bude u Banja Luci, a Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevo. Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović izjavio je da je SNSD podnio 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o VSTV-u. Istakao je da o predloženim zakonima i amandmanima treba raspravljati u parlamentarnoj

Skupštine Bosne i Hercegovine, a ne izvan institucija. SNSD između ostalog predlaže i da VSTV umjesto 20 ima 24 člana. Vozače širom Bosne i Hercegovine posljednji dana na benzinskim pumpama dočekuju više cijene goriva. Litar dizela već košta 3 marke i 36 feninga, dok se cijene benzina kreću oko 3 marke i 17 feninga po litru. Razlog poskupljenja je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, izazvan novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se ovaj trend nastavi, gorivo moglo dodatno poskupjeti, što će se odraziti i na cijene prijevoza, robe i drugih usluga. Američka vojska nastavila je zračne napade na Iran, provodeći 12. uzastopnu noć udara, dok sukob dodatno eskalira. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su napadi usmjereni na slabljenje iranskih vojnih kapaciteta i zaštitu međunarodnog brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Američke Države uništiti most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brodove u tom području. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, kojim se toj zemlji otvara mogućnost razvoja nuklearnog programa uz podršku američkih kompanija. Sporazum, koji sada treba razmotriti američki kongres, predviđa razvoj civilnih nuklearnih postrojenja uz određena ograničenja u vezi sa obogaćivanjem uranija. Dogovor je izazvao zabrinutost dijela međunarodne javnosti. Jemenski Huti saopštili su da su u Crvenom moru raketama i dronovima napali dva saudijska naftna tankera, navodeći da je riječ o provođenju pomorske blokade Saudijske Arabije. Saudijske vlasti potvrdile su da je jedan tanker pogođen, ali da su svi članovi posade sigurne. Napad je izazvao zabrinutost zbog moguće ugroženosti jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz Moreuz. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka mini animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama kraš 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog

our consciousness. That we are we.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrimskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, radiotelevizija Bosansko-Podrimskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.

Očigledno je da su u Bosni požurili da naprave pjesmu o velikom ratniku Osman Nuri Paši, poznatijem kao Gazi Osman Paši ili legendarnom Lavu od Plevne. Osman Paša je službovao u Bosni gdje je doživio vrhunac u karijeri. U Bosni i Hercegovini će biti nekih desetak godina i steći ugled časnog oficira, što će kasnije potvrditi u nizu bitaka.

Osman Paša je već bio zarobljavan prije događaja u ovoj sevdalinki o Šećer Đuli. Pa u zarobljeništvo kada je na crnogorsko ratno lukavstvo zarobljen 1876. godine. Tada mu je crnogorski knjaz Nikola dozvolio da se povremeno susreće sa svojom Đulom i djecom u Dubrovniku na Stradunu, nakon čega se uredno vraća u zatvor. To je zarobljeništvo trajalo do kraja 1876. godine, kada Osman Paša napušta Trebinje i odvodi porodicu u Istanbul, jer će uslijediti velike bitke za opstanak Otomanske imperije. Ko je bila Šećer Đula Osman Pašina? Svi pripovjedači o pozadini ove divne sevdalinke izostavljaju objasniti ko je Šećer, slatka Đula, ta ljepotica za kojom čuveni gazija Osman Paša pati i kojoj se jedino obraća u najtežim trenucima. Po nekim usmenim predanjima radi se o Šećer slatkoj Sarajki, ali neki tvrde da je riječ o trebinskoj djevojci. Plevna je današnji Pleven, grad na sjeveru Bugarske, veličine naše Tuzle ili Zenice, od nekih 170.000 stanovnika. Poznata bošnjačka žurba je ratničku i ljubavnu pjesmu napravila historijski netačnom. Dakle, u Bosni i Hercegovini su požurili da opjevaju Osman Pašinu i Šećer Đulinu ljubav, čim se čulo da je Plevna pala.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedak širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
0: U Centralnoj izbornoj komisiji je održano žrijebanje političkih subjekata za predstojeće opšte izbore u oktobru.
1: Radnici u pravosuđu Zapadno-Hercegovačkog kantona prihvatili ponudu vlade i prekinuli štrajk.
0: Nova eskalacija sukoba u zalivu Huti, napali dva saudijska tankera.
1: Cijene goriva u našoj zemlji ponovo u osjetnom porastu.
0: Vrijeme sutra oblačno s kišom, popodne razvedravanje.
1: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivične prijave protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora Radio Televizije Republike Srpske i članova odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine. Sumnja se da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine BHRT oštetili za više od 105 miliona maraka. Ermina Rustemović.
2: Raniji direktori i aktuelni radiotelevizije Republike Srpske kao i članovi upravnog odbora ove kuće prijavljuju se zbog osnova sumnje da su od 1. januara 2017. godine do 30. juna ove prekršili odredbe Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, član 23 raspodjela RTV takse, te naplaćenu RTV taksu na području Republike Srpske i neto dohodak od prodaje marketinškog oglašavanja zadržali umjesto, kako stoji prema zakonu, uplatili na jedinstven račun. Rekao je ovo član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić na preskonferenciji, te još dodao.
3: Što je imalo za posljedicu financijsku štetu i umanjenje prihoda za BHRT, a koja financijska šteta i uskraćeni prihodi ukupno iznosi 105.965.561 konvertibilnih maraka, zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja.
2: Očigledno je da u svim dosadašnjim političkim dogovorima nije bilo razgovora o BHRT-u jer nije imala novca kao što je bio slučaj u nekim drugim sektorima.

0: Kazao je također član ove parlamentarne komisije Šemsudin Mehmedović.
1: Jasan strateški cilj SNSD-a i HDZ-a je gašenje državnog javnog RTV servisa. Oni to i ne kriju. I dok samo Bošnjaci plaćaju RTV taksu, kadrovi SNSD-a i HDZ-a dobijaju enormne naknade u upravnom odboru i visoke plate na uredničkim pozicijama. Ovo je ideal SNSD-a i HDZ-a i to ne samo u ovom slučaju. Bošnjaci finansiraju, oni upravljaju.
0: Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji, tako je generalna direktorica RTRS-a Dijana Milanković ocijenila najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu. Milanković na naš upit nije odgovorila, ali je za RTRS izjavila da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i da je kao takav razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Član upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš kazao nam je da podržava podnošenje krivičnih prijava jer su iz upravnog odbora dali nalog VD generalnom direktoru da poduzme sve pravne radnje.
2: Ne može ni jedan pojedinac, niti jedna grupa po mom mišljenju i po mom ličnom ubeđenju ne mogu uzimati provođenje zakona u svoje ruke. A šta god bude trebalo u tom smislu u procesu dokazivanja kao član upravnog odbora stoji na raspolaganju.
0: Lemeš nam je kazao i da nije optimista da će vlasti na odlasku naći sistemsko rješenje za BHRT, ali da je u toku realizacije jedne izvršne presude protiv RTRS-a, nekoliko prvostepenih presuda još se čeka, te da ćemo do novog zakona od naplate presuda i preživljavati. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
3: U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održano je žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na opštim izborima 4. oktobra.
4: Iako redoslijed na glasačkom listiću ni na koji način ne utiče na broj glasova, pozicija na njemu političkim subjektima znači veću uočljivost imena. Za razliku od ranijih izbora kada je žrijebanje obavljano putem kuglica, ove godine to je urađeno elektronskim putem. Centralna izborna komisija je ranije ovjerila prijave ukupno 82 političke stranke, koalicije i nezavisna kandidata.
3: Istovremeno sa žrijebanjem političkih subjekata počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija za slobodne i fer izbore pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore. Do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Šta obuhvata ovogodišnja posmatračka misija, istraživala je Brana Prtenjak.
5: U naredna nešto više od 2 mjeseca nestranački posmatrači kao predstavnici civilnog društva u novoj staroj misiji koja treba da ojača integritet izbora i spriječi izborne krađe i prevare. A njih je, kako kažu u koaliciji pod lupom, u Bosni i Hercegovini uvijek pregršt. Zato pozivaju sve građane da i sami budu kontrolori političara, odnosno njihovog poštovanja izbornih zakonskih pravila. Dva su osnovna: nema preuranjene izborne kampanje i nema zloupotrebe javnih resursa. Šta to tačno znači, objašnjava portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
6: Koliko vidite bilo kakvu političku aktivnost, da vidite sve ono što liči na kampanju, politički skup, da neko promoviše svoj program, svoj slogan, to je sve preuranjena kampanja. Mi znamo koliko imamo i funkcionerskih kampanja u ovom periodu, ljudi koji su i na poziciji vlasti intenziviraju sve aktivnosti, idu na različita otvaranja, zloupotrebljavaju vrlo često javne resurse da bi promovisali svoju stranku i to su, na primjer, izborne nepravilnosti. Kada vas neko primorava, na primjer, ili priprema za izborni dan da glasate onako kako ne želite, kupuje vaš glas, daje vam određene pakete pomoći sa promotivnim propagandnim materijalom i to je jedna vrsta pritisaka na birače i kupovina vašeg glasa.
5: I Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je nosioci izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate na opštim izborima da su dužni da poštuju odredbe izbornog zakona koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Prethodno je, zbog kršenja ovih odredbi, CIK više političkih subjekata već udario po džepu, kaznama od minimalnih 3.000 pa do 8.000 maraka, neke rebnuo i po dva puta. I to bi, prema mišljenju bivšeg člana komisije Vehida Šehića, bilo svrsishodno da nije onih kojima je zbog visokih uloga i maksimalna kazna od 30.000 maraka prava sitnica.
7: Čak bi trebalo možda razmišljati i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine da onim političkim subjektima koji su specijalni povratnici, znači da krše

0: izborni zakon u ovom periodu do službene izborne kampanje koja počinje 30 dana, poništavanja overe za učešće na izborima.
1: Pojedini građani sa kojima smo razgovarali svjesni da se izborna pravila krše, ali nisu spremni da to prijave jer se uvjereni su ništa neće promijeniti.
2: 30 godina i šupljeg u prazno, to je samo ista priča, znate, ništa posebno se tu ne mijenja.
3: Kampanja je čudo, partije su čudo, organizuju se dobro, koja ima veću moć, vlast i organizaciju, taj će vjerovatno dobiti izbore.
1: U koaliciji pod lupom vjeruju ipak da građanski aktivizam može više nego što se čine. Zato sve građane pozivaju da sve što im se učini kao preuranjeni izborni marketing prijave putem web stranice podlupom.org ili na besplatan broj telefona 080 05 05 05. Na isti način svi zainteresovani građani mogu da se prijave i za posmatrače izbornog dana, jer koalicija pod lupom uz monitoring izbornog procesa počinje i regrutaciju i edukaciju 1000 ljudi koji će 4. oktobra pratiti izbore kao građanski, nestranački posmatrači. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
4: Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekinuli su štrajk, a rad sudova i tužilaštva nastavlja se u punom kapacitetu.
5: Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Štrajk je organizovan zbog zahtjeva za povećanjem plata, uređenjem sistema naknada i potpisivanjem kolektivnog ugovora.
4: Građani Podnovlja kod Doboja i nevladina organizacija Restart okupili su se kako bi iskazali protest zbog nepoštivanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske o zabrani prodaje zemljišta koje je bilo u posjedu zemljoradničke zadruge Podnovlje, a koje je grad Doboj u međuvremenu prodao banjalučkoj kompaniji Etmax za izgradnju solarnih elektrana. To je izazvalo nezadovoljstvo i proteste mještana Podnovlja. Na kraju skupa nekoliko njih pozvano je u dobojsku policiju da daju izjave u vezi sa postavljanjem bilborda na kojima su slike nekoliko dobojskih visokih funkcionera SNSD-a koje građani smatraju odgovornim. Slušamo izjave Stefana Blagića iz Restarta i stanovnika Podnovlja Dragića Ružojčića.
6: Presuda Vrhovnog suda koja nalaže da se sve vrati u prvobitno stanje ne da se ne poštuje, nego oni su posle presude tek krenuli da radi.
7: Mi ćemo se vjerojatno odlučiti da i mi više ne poštujemo institucije, da pokažemo neku neposlušnost. Neću da kažem da trebamo početi rušiti, još nije do toga, ali to znamo, ako bude trebalo, ako oni znaju pravo, znamo i mi porušiti.
5: Pripadnici Federalne uprave policije u Sarajevu provode široku policijsku akciju čiji je cilj privođenje dilera narkotika i švercera oružjem. U toku su pretresi na više lokacija širom kantona. Uhapšene su dvije osobe, a zaplijenjena je i veća količina narkotika i oružja.
4: Institut za nestale Bosne i Hercegovine preuzeo je na graničnom prelazu Hum posmrtne ostatke za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju Hasanu Klapuhu, koji je u julu 1992. godine ubijen sa suprugom Feridom i kćerkom Senom.
5: Posmrtni ostaci bit će prebačeni u gradska groblja Visoko. Za ovaj ratni zločin Viši sud u Podgorici u odsustvu je pravosnažno osudio bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Janka Janjića, Zorana Simovića, Zorana Vukovića i Radomira Kovača na po 20 godina zatvora. Osnovni sud u Podgorici dostavio je tužiteljstvu BiH zamolnicu za preuzimanje krivičnog gonjenja protiv jednog od osuđenih koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva je za Detektor potvrđeno da je predmet u procesu rada i da nije donesena naredba o nesprovođenju istrage niti bilo koja druga tužilačka odluka.
4: Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na stradanje i progon Srba tokom vojne operacije Oluja ove godine bit će održan 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Obilježavanju će prisustvovati predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije koje više od 10 godina zajedno obilježavaju progon Srba iz Hrvatske. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je lokalne zajednice da organizuju prevoz za one koji žele da prisustuju obilježavanju u Mrkonjić gradu.
8: Okupljanje i veliko prisustvo ljudi znači da ne zaboravljamo, znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba, u etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske Krajine do tada i sjevernog, odnosno

0: ovog dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine. U tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i druge, Ribnik, koji su bili očišćeni od Srba. Dejtonskim sporazumom je vraćen smo jednom dijelom, ali ostalo je značajan dio našeg stanovništva i teritorije čisto srpske na prostoru od Drvara, Petrovca, Glamoča, Grahova. Ovo je važan događaj za Republiku Srpsku. To je dio manifestacije koje Republika Srpska i Srbija organizuju zajednički obilježavajući važne događaje za srpski narod.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti iz svijeta, govorimo i o posljedicama jučerašnjeg nevremena u našoj zemlji, jednom od najznačajnijih evropskih skupova veterinara i istraživača koji se održava u Sarajevu. Američka vojska je i 12. noć zaredom nastavila udare na Iran uz obrazloženje da su napadi osmišljeni da dodatno umanje sposobnost Irana da ugrozi mornare i komercijalne brodove koji tranzitiraju kroz regionalne vode. Amerikanci nastoje da vrate kontrolu nad Hormuzskim Moreuzom. Ovaj poremećaj u plovidbi povećao je značaj Moreuza Babel Mandab na jugu Crvenog mora za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, koji su, kako tvrde, zatvorili huti za saudijske brodove i izveli prve napade na plovila koja su se oglušila o blokadu. Dragana Radovanović.
2: Iranski mediji su izvijestili da su američke rakete kasno sinoć pogodile lokacije u blizini gradova Ahvaz, Ramšir i Andimešk u zapadnom Iranu, a dvije osobe su poginule u američkom napadu na grad Šalamčeh na iračkoj granici. Sa druge strane, Iran je izveo napade dronovima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu, nakon što je iranski ministar inostranih poslova Abbas Araghchi rekao da će Iran usvojiti odbrambenu doktrinu oko za oko. Odgovorio je američki državni sekretar Marco Rubio.
3: Politika predsjednika je glava za oko. To će biti. Mislim, platit će veoma visoku cijenu za stvari koje rade. Već plaćaju veoma visoku cijenu. Ovi ljudi koji nas svakodnevno zovu moleći hajde da sklopimo dogovor, šalju nam poruke preko drugih, trećih zemalja.
2: Uslijed višemjesečnog zastoja pomorskog saobraćaja kroz Ormuzski Moreuz, cijena gasa u Europi dosegla je najviši nivo od januara 2023. i megavat je iznosio skoro 64 evra. Dodatni poremećaj pomorskog saobraćaja donosi napad jemenskih pobunjenika Huta, koji tvrde da su noćas ciljali dva saudijska tankera za naftu na južnom dijelu Crvenog mora. Pobunjenici kažu da su zatvorili Moreuz Babel Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom kao odmazdu za nedavni napad na međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici. Vojni portparol Huta Yahya Sari.
3: Jemenske oružane snage sprovele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o blokadi koju su izdale oružane snage u Crvenom moru. Jedan brod zove se Enselija, a drugi Leila. Operacija je sprovedena uporabom nekoliko balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Božjom milošću i pomoći udari su bili precizni i rezultirali su velikim požarima na oba broda. U istom kontekstu, jemenske oružane snage izjavile su da su primorale skoro 10 brodova da se vrate.
2: Dok grupa povezana sa Iranom, Saudijskoj Arabiji, nameće pomorsku blokadu, Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija postigle su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji koji kraljevstvu otvara put za gradnju nuklearnih reaktora uz pomoć američke tehnologije, ali i za obogaćivanje uranijuma nakon višegodišnjih pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija protiv Rusije otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Paket je usmjeren na ruski finansijski i energetski sektor. Ograničenje cijene bit će primjenjivano na rusku naftu koja se prodaje zemljama van Evropske unije poput Indije, Kine i Turske. Odluka će stupiti na snagu nakon formalnog odobrenja 27 zemalja članica bloka. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje, a cijena dizela na pojedinim pumpama premašila je 3 marke i 20 feninga po litru. Razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Stručnjaci upozoravaju

0: Navaju da će rast cijena značajno utjecati i na poskupljenje transporta, roba i usluga.
1: Za nevrijeme koje je u posljednja dva dana zahvatilo našu zemlju, Evropski centar za prognozu Oluja još ranije je izdao najviši stepen upozorenja. Predviđena je pojava ekstremnog nevremena, ali to upozorenje nije moglo uticati na zaštitu poljoprivrednih usjeva niti stambenih i infrastrukturnih objekata. Centralna Bosna i područje Hercegovine pretrpjeli su značajne štete čija procjena počinje, ali se već sada najavljuje kako će je biti teško izmiriti. U posebno teškom položaju su poljoprivredni proizvođači u istočnoj Hercegovini. Ilijana Azinović.
2: Istočna Hercegovina ne pamti olujno nevrijeme poput ovoga, posebno jer je zahvaćena cijela Dabarska dolina u kojoj se nalazi najveći broj poljoprivrednih proizvođača. Usjevi i nasadi gotovo su u potpunosti uništeni i s obzirom da je vrijeme berbe, spašavanje nasada je nemoguće. Goran Duka i Divna Pejović iz Berkovića.
3: To nevrijeme je trajalo 7-8 minuta. Sve što smo radili na zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje. Svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
4: Mi smo sadili prilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 onaj struka lubenice, možda 10%, da će ostati nešto možda. Nismo osigurali barcelu, nismo. Od toga živimo, nemamo plate, ni ja, ni muž, bavimo se stočarstvom i poljoprivredom i to je to.
2: Načelnik Berkovića Bojan Samardžić kaže da su štete ogromne. U općini, naime, poljoprivreda je egzistencijalna djelatnost većeg dijela stanovništva, a nevrijeme je utorak uništilo 40 gazdinstava.
5: Ali je jasno od onoga što dolazi sa terena, dakle, da se radi o šteti koja će se kretati u iznosima od više stotina hiljada maraka. Komisija je formirana, komisija je od jutros na terenu. Nastojat ćemo da posao završimo narednih 48 sati ili ako ne onda u 72 časa kada ćemo imati definitivnu procjenu štete.
2: Dolina Neretve također je stradala. Štete jesu velike, no sezona nije u bezizlaznom stanju poput poljoprivrednika u Berkovićima. Zahvaljujući prije svega činjenici da se u dolini Neretve primjenjuje plastenička proizvodnja. Marijan Brajković, predsjednik Čaplinske zadruge Matica.
6: Gore oko Počitelja i dalje se nastavilo preko Dubrovske višara. Napravio je dosta štete na vinovoj lozi i vanjskim usjevima. Pa može se reći da je uništeno sve što je postojalo vanjske proizvodnje.
2: U zapadnoj Hercegovini djelomično su nastradale vinogradi na području Širokog Brijega i Ljubuškog, no razmjere nisu ekstremne. Na području Zvornika kiša je pokrenula klizišta, no naselja nisu ugrožena i stanje je pod kontrolom. U središnjoj Bosni štete su uglavnom na infrastrukturnim objektima. Olujni vjetar naime dizao je krovove i rušio stabla, pa se štete bilježe i na prometnicama te automobilima. U dijelovima Bugojna došlo i do prekida u napajanju strujom. Povjerenstvo za procjenu štete tek trebaju izaći na teren. Esmir Jusuf Spahić iz Bugojanske civilne zaštite.
7: Komisija kad izađe na lice mjesta i utvrdi štetu, bit će izmjereni, pa neće biti 100% izmjereni dugove, ali eto, ono što se može od strane općine bit će pokriveno.
2: U lokalnim administracijama ističu kako će nastojati isplatiti što je moguće veći dio štete. Načelnik općine Berkovići, Bojan Samardžić, napominje kako očekuje pomoć viših instanci.
5: Dakle, ako udružimo sredstva, mislim da možemo doći do neke značajnije podrške poljoprivrednim proizvođačima.
2: Iz Vlade Republike Srpske jučer je najavljeno kako će vlada dijelom nadoknaditi štetu, a stručne službe idućih mjeseci bit će na terenu. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Sarajevo je domaćin jednog od najznačajnijih evropskih skupova mladih veterinarskih istraživača. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu više od 100 učesnika iz 20 zemalja razmjenjuje naučna iskustva i predstavlja istraživanja iz veterinarske anatomije. Fokus je na unapređenju liječenja životinja i zaštiti javnog zdravlja i suzbijanju zoonoza, govori predsjednik organizacionog odbora kongresa profesor Faruk Tandir.
8: Ovaj kongres je veoma bitan za veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu kao i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, obzirom da smo mi jedini fakultet u Bosni i Hercegovini. Međunarodna saradnja nam je jako bitna. Mi smo članica Evropske asocijacije anatoma. Vrlo je bitno zato što na kongresu imamo raznovrsne teme. Uglavnom, moderna tehnologija u veterinarskoj anatomiji. Radi se o 3D printanju, o 3D skeniranju, plastinaciji organa. Imamo nove metode. vode. Prednost ovog kongresa jeste što također su učesnici mlađi doktoranti i asistenti. Vrlo je bitan ovaj kongres

0: kod konekcije i upoznavanja kolega iz različitih zemalja Evrope. Prilika da se ljudi konektuju, razmijene rezultate, razmijene iskustva i da svakako ta međunarodna saradnja opstane i u budućnosti.
1: Obilježava se 22. godišnjica obnove Starog mosta u Mostaru.
2: Ovaj simbol grada je izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog prema projektu Mimara Hajrudina. Bio je srušen 9. novembra 1993. artiljerijom Hrvatskog vijeća obrane, a obnovljen je i ponovo otvoren 23.

0: tih dostignuća svog vremena. Godine 2005. uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO. Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja prvom etapom od Martin Broda do Štrbačkog Buka započeo je rafting dio programa 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Brojni zaljubljenici u rijeku UNU iz zemlje i inostranstva naredna tri dana ploviće najatraktivnijim dijelovima njenog toka uz bogat sportski, zabavni i muzički program.
1: Objavljen je takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima je 51 film, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U utrci za nagrade i Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike, osim za igrani dugometražni film. Ove godine glavno obilježje su žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencijalne teme. Sanela Habeš.
2: Selekcija za igrani dugometražni film donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjelih autorskih ostvarenja, kaže selektorica Elma Tataragić.
3: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija, imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali Srce Sarajeva.
2: Elma Tataragić odabrala i filmove u selekciji kratkog filma od pogledanih rekordnih 700 ostvarenja u konkurenciji za Srce Sarajeva i njih 10 iz 8 zemalja.
3: Vrlo je zanimljivo što to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama. Ženski filmski rukopis izuzetno jak. Posljednjih godina, ali evo ove godine osobito, i u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale redateljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
2: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film koji je izabrala selektorica Rada Šešić. Biće prikazan i jedan van konkurencije. Najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, u programu donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica Asja Krsmanović i Mamović.
4: Dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema njoj. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
2: Bosna i Hercegovina, osim u selekciji igranog dugometražnog filma, ove godine ima svoje predstavnike u utrci za nagrade Srce Sarajeva. U kratkometražnoj igranoj kategoriji to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Svi BH filmovi imaće svjetske premijere. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
0: Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Sreda. Banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola bit će odigrane 30. jula.
1: U Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću i Trebinju 26, Banja Luci i Tuzli 27, Bijeljini 29, Širokom Brijegu 31 i Mostaru 33 stepena.
0: U Bosni sutra prije podne umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. Jutarnja temperatura

0: Temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Promet vozila povremeno je pojačan, posebno na prilazima Konjicu i Jablanici, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Neum i na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na Izačiću i u Orašju duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
0: U Centralnoj izbornoj komisiji je održano žrijebanje političkih subjekata za predstojeće opšte izbore u oktobru.
1: Radnici u pravosuđu Zapadno-Hercegovačkog kantona prihvatili ponudu vlade i prekinuli štrajk.
0: Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera.
1: Cijene goriva u našoj zemlji ponovo u osjetnom porastu.
0: 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Sužanj.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Bosansko-hercegovački predstavnici u konferencijskoj ligi danas će igrati prve utakmice drugog pretkola najmlađeg UEFA takmičenja. Banjalučki Borac će dočekati ekipu Petrokuba. Ekipa Vinka Marinovića sa samopouzdanjem dočekuje moldavskog šampiona.
8: Želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici. Također moramo biti i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno da nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo u ovim evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i strpljenje jako su važni faktori.
7: Meč na gradskom stadionu Banja Luci počeće od 20:30, a mostarski klubovi igraće na gostovanjima. Ekipa Veleža od 18:30 igraće u Slovačkoj protiv Dunajske Strede, a slušamo očekivanja Ibre Rahimića, trenera rođenih.
9: Imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu. Mislim da moramo iskoristiti njihovo negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
7: Posljednji duel večerašnjeg programa igraće se na Islandu. Od 21:15 Zrinski će gostovati sastavu Valura. Mi slušamo trenera plemića Simona Rožmana.
10: Sve što smo nekako zacrtali smo napravili, zdravi smo, osim jedne možda male sitnice oko Gogija. Sve ostalo smo ajmo reći, sretni došli do ovog našeg prve prepreke. Svjesni smo svoje kvalitete, apsolutno smo...

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Tačno je 17 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U općini Palu Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine bit će održana tradicionalna manifestacija Pračansko ljeto, koja će od 31. jula do 9. avgusta okupiti brojne posjetioce kroz bogat sportski, kulturni, zabavni i društveni program. O pripremama za ovu manifestaciju, njenom značaju za Praču i naravno očekivanjima organizatora za program Radio Goražda, a danas govori gospodin Senad Mutapčić, predsjedavajući općinskog vijeća, odnosno član organizacionog odbora manifestacije Pračansko ljeto. Gospodine Mutapčić, dobar dan, želimo i vama.
3: Također, dobar dan, hvala vam na interesovanju, prilici da slušalcima radija Goražda predstavim program Pračanskog ljeta i da vas uvedem u našu tradicionalnu manifestaciju koja se održava još od 2005. godine.
2: Tako je, hvala vama naravno još jednom što govorite za program našeg radija. Manifestacija Pračansko ljeto počinje 31. jula. Kako teku pripreme?
3: Pripreme su skoro završene, sve ide po planu, zadovoljili smo dosadašnjim napretkom, također smo skoro pa zaokružili financijsku konstrukciju što se tiče sponzorstva. Uglavnom, ove godine smo zadovoljni sa pričanom i radom.
2: Šta ovo godišnje izdanje donosi novo odnosno na protekle godine? Program je onako bogat, koji biste sadržaje izdvojili i preporučili posjetiocima? Da čujemo.
3: Pa možda kao dosadašnja praksa najviše bi izdvojio taj memorialni turnir Ševku Mutapčiću, jer on je nekako najviše privlačio kako mladi, tako i starije generacije. Bude lijepih ekipa, uglavnom naše lokalne i područje Sarajeva. Drugi dio koji bi predložio svima da posjete jeste ovaj večernji dio večeri prijateljstva narodne muzike. Možda ne baš kao vaš program, ali u skladu sa našim mogućnostima mi smo ove godine prezadovoljni programom. I još jednu stvar koju bih volio da pozovem i vaše i naše građane, srijedom i subotu održavamo dječju radionicu Pau Patrol. Biće veoma zanimljivih aktivnosti, bit će organizovani ručak za sve djecu učesnike radionice, pa tako da svi koji žele mogu se prijaviti i učestovati u našoj radionici.
2: Posebnu pažnju, dakle, privlače muzičke noći sa poznatim izvođačima. Koje ove godine?
3: Da, naravno, evo izdvojio bih Sejo Kalač, Hasi Bagić, jednu noć imamo organizovanu za veće duhovne muzike, nastupaće Armin Zaferija, eto kao neka najznačajnija imena naše manifestacije.
2: Koliko su organizacije uključena, lokalno druženja, privrednici, volonteri?
3: Mi smo u suštini donijeli.

0: program po kojem ćemo obilježavati manifestaciju, a sav dalji sva dalje realizacija ide na udruženja i na naša preduzeća. Tu će biti uključen Radio Praća, Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale, Udruženje ribara sa područja općine Pale, Fudbalski klub Jahorno.
1: Koliko mi je poznato, organizujete i bazare rukotvorina, ali tako i domaći proizvod, a koliko je važno promovisati domaće proizvođače i tradicionalne zanate?
0: Pa za nas veoma važno, jer nam to čuva baštinu i historiju našu. To smo također povjerili Udruženju žena za ruralni razvoj općine Pale i one svake godine pripreme lijepe proizvode, lijepe ručne radove koji su dostupni za kupovinu svim posjetiocima.
1: Da li koliko bude zainteresovani gosti iz Goražda, Sarajeva, drugih gradova, tu je i dijaspora, kako to bude u Prači?
0: Pa, lijepo, vjerujte, lijepo, volio da dođete da pogledate.
1: Kažete, financijska konstrukcija zaokružena. Koliko je izdvojeno ove godine?
0: Pa Pračansko zato bi nas moglo koštati negdje oko 30.000 konvertibilnih maraka, s tim da nam možda fali još nekih 3 do 5.000, zavisno od sponzora i odziva sponzora. Čekamo još odgovore. Svaki godine smo do sad pokrili iz vanjskih izvora, jer naše financije baš nisu na zadovoljavajućem nivou.
1: Imate li poruku građanima?
0: Dobrodošli.
1: Hvala vam na ovom javljanju. Vjerujemo da će proteći sve kako treba. Vidimo se, svako dobro. Poštovani slušalci, bio je gospodin Senad Mutapčić, predsjedavajući općinskog vijeća općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno član organizacionog odbora manifestacije Pračansko ljeto, koja počinje 31. jula i traje do 9. avgusta. Thank you.

Radio Goružne 101.5 MHz FM stereo.

0: Tačno je 17 sati 30 minuta.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Nakon perioda visokih temperatura i toplotnog vala, građani su ovih dana osjetili kratkotrajno osvježenje koje je donijelo nešto ugodnije vrijeme. Ipak, prema najavama meteorologa, riječ je o prolaznoj promjeni, dok bi početkom avgusta BiH ponovo mogao zahvatiti novi val visokih temperatura. Da li je to tako, šta možemo očekivati, o tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ibrahim Hadži Smajlović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Gospodine Hadži Smajlović, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Nakon dakle perioda visokih temperatura stiglo je osvježenje. Šta je uzrokovalo ovu promjenu vremena, odnosno kako nas vrijeme očekuje danas, odnosno u narednih nekoliko dana?
3: Pa da, u principu pravo ste, promjena vremena koja je zahvatila, bili smo svjedoci tako prirodnih dana, u principu donijela je pad temperature zraka, bilo je dosta nestabilnosti u atmosferi, tako da je bilo je bilnih padavina i jakog vjetra i pojave grada, što je rezultiralo i na kraju padom temperature zraka. Što se tiče današnjeg dana, dnevne temperature su uglavnom od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Tokom noći očekujemo u većem dijelu Bosne kišu ili lokalne pljuskove. Vrijeme sutra prije podnije uglavnom pretežno oblačno, u Hercegovini nešto sunčanije, a s tim da padavina može biti u jutarnjim satima i dio prije podneva u vidu kiše ili lokalnih pljuskova, a jutro sa temperaturama od 11 do 17, nego do 24, a dnevno od 18 do 24, nego zemlji do 28 stepeni. Subota pretežno sunčano vrijeme, u nedjelju očekujemo posle podnije kišu pljuskove koji mogu biti praćeni vrljenima uglavnom na području Hercegovine, zapadne, sjeverne i sjeverozapadne Bosne. U noći sa nedjelje na ponedjeljak nešto više padavina očekuje se u većem dijelu Hercegovine. Temperature su narednim danima još uvijek, možemo reći, ugodne, tako da prema kraju sedmice, odnosno kako sedmica bude odmicala i početak, to jest čitava naredna sedmica, temperature su u postepenom porastu, tako da već krajem ovog mjeseca i početkom narednog, kao što ste rekli, očekujemo opet visoke temperature zraka.
2: Dakle, početkom avgusta izvjestan je novi toplotni val.
3: Pa prema trenutnim prognozama, kako modeli daju, da. Znači, kraj mjeseca i početak mjeseca avgusta.
2: Kolike bi bile temperature, evo, što očekivati?
3: Pa to je, možemo po ovome što ja u principu vidim, to je standardno od nekih 30 do 37, Hercegovina će eventualno sjeverna područja Bosne ide prema 39, očekivati oko 40, da će biti u svakom slučaju, ali pustit ćemo nekako vremena da nam pokaže što kaže.
2: Naravno, da li možemo, evo, govoriti o tome koliko bi novi toplotni val mogao trajati?
3: Pa teško. Svjedoci ste, bilo je ranije ovih perioda kad su modeli davali duže stabilnije vrijeme, međutim atmosfera je generalno dosta nestabilna, tako da su evidentne promjene iz dana u dan, tako da je poprilično nezahvalno govoriti o nekom većom tačnošću. Ali evo sad za sad, kao što ste već rekli, kao što je već najavljeno ranije, sad za sad stoji taj scenarij kada govorimo o temperaturama.
2: Gospodine Hadži Smajlović, koliko ovakve oscilacije između velikih vrućina i kratkotrajnih osvježenja postaju uobičajene i kod nas?
3: Jesu, zadnjih godina su one evidentne. Evidentne su već zadnjih godina, tako da u principu ove lokalne stabilnosti, pad temperatura zraka, jaki vjetrovi, gradovi, sve iz godine u godine sve više i više su i prisutne svakako kod nas.
2: Još jedno pitanje, kakvi su izgledi za ostatak ljeta, bar ono što možete reći?
3: Pa sad, za sad, u principu, kao što su već kolege rekli, za sad, august očekujemo onako sa poprilično visokim temperaturama zraka. Naravno, ovi evidentno su

0: mogućnost ovih kratkotrajnih osvježenja, padova temperatura zraka, tako da u principu nije nekako scenarije, manje više možemo reći sličan ovome koje već imamo, ali očekujemo da je trebalo u svakom slučaju bar ti duži vremenski periodi sa višim temperaturama zraka i stabilnom atmosferom da nekako budu dominantni.
1: Hvala vam na ovim informacijama.
0: Ništa, prijatno.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
3: Janjina društvo ograničene odgovornosti Goražde, poslovna jedinica Goplast, obilježava 10 godina uspješnog rada. Povodom našeg jubileja poklanjamo vam 10% popusta na kompletan asortiman za gotovinsko plaćanje uz prigodne poklone za sve kupce. U subotu 25. jula posjetite nas na Danu otvorenih vrata. Gradimo povjerenje, stvaramo vrijednosti. Dobrodošli!
4: Turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
9: La qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
8: Otvoreno svemu na FM-u, vaš goraždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
10: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, dobar dan i dobro nam došli. Idemo dalje, vrijeme naravno i za ostale sadržaje. Muftijstvo Goraždansko i Međlis islamske zajednice Žepa i ove godine organizuju tradicionalni program Šehic.

0: Kadova, koji će biti održan u ponedjeljak 27. jula u Žepi. Riječ je o jednom od najznačajnijih vjersko-kulturnih događaja na području muftijstva Goraždanskog, kojim se odaje počast šehidima Žepi. O tome ćemo u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepa, Elvedin Efendija Selimović. Efendija Selimović, esalamu alaikum i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goršta.
1: Aleikum selam, hvala vama što ste me pozvali, mahlju selam vašim slušateljima.
0: U ponedjeljak će u Žepi biti održana tradicionalna šehidska dova. Šta ovaj događaj znači za Međlis Islamske zajednice Žepa, odnosno lokalnu zajednicu?
1: Odlukom vijeća muftija u 2015. godine, gdje je zaštićene zone Srebrenica, Žepa i Prijedor, odnosno Dolina Sani, proglašeni šehitlicima genocida, u okviru toga mi i obilježavamo, jeli, odnosno učimo dovu za naše šehide prije svega Žepe, a i sve šehide Bosne i Hercegovine. To je centralni događaj u toku godine u Žepi i posjećamo se tog datuma, posjećamo se događaja iz 1995. godine, a ne samo 95. nego od 1992. do 95. godine, i na taj način želimo da iskažemo poštovanje prema šehidima Žepi, kao što sam rekao, i Bosni i Hercegovini.
0: Efendija Selimović, kako će izgledati ovogodišnji program, šta je zapravo sve planirano?
1: U okviru ovoga programa je planirano nekoliko događaja, a centralni događaj je 27. 25. Mi tradicionalno učimo Jasin i Šerif za naše šehide, jeli, koji su ukopani u Haremu džamije, prije svega to je komandantu Rahmetu Avdi Palću, Mehmed Efendi Hajrić, predsjednik opštine, ratne opštine Žepa, i komandant civilne zaštite Rahmetli Amiru Imamoviću, kao i našim šehidima koji imaju tu, i onda na Kovačima učimo isto Jasin Šerif, našem zlatnom Ljiljanu Sinanu, Rahmetli Sinanu Česki, i predsjedniku Izetbegoviću i svim šehidima koji su ukopani. To je 25. U poslije kindije namaza. Drugi događaj je 26. gdje mi okupljamo tradicionalno našu omladinu koja su porijeklom Žepe, da obiđu znamenitosti Žepe i da im se nešto kaže iz povijesti, bliske historije Žepe, jer su to uglavnom djeca čija su roditelji porijeklom iz Žepe. A 27. je centralni. To je ponedjeljak, kako Bog da, 27. Program zvanično počinje, znači svečano počinje u 11 sati na platovu šehijskog spomen obilježja u Žepi, i onda je predviđen obilazak ratni spomen sobe, i koja je tu u krugu u centru to Žepi, a u pola 12, znači u 11.30 počinje vjerski program i traje do podne namaza, i s podne namazom se završava ovogodišnji program.
0: Koliko je važno da se kroz ovakve manifestacije čuva sjećanje na šehide i njeguje kultura pamćenja?
1: Veoma je važno za nas koji smo ostali. Ja sam mislim našim šehidima da im Allah dželešanuhu upiše šehadet njihovi, oni su šehidi, ako bude naši zagovornici na sudnjem danu, ali je vrlo važno za nas koji smo ovdje da se ne zaboravimo na ono što je žrtve, na da se posjećamo stalno šta se desilo i ako ne budemo oprezni šta nam se ne da Bože može desiti, ali ono što nam se desilo 92. do 95. godine da se ne ponovi, da se nikome nikad ne ponovi taj, taj užas. Ja molim Allaha Đelešanu da nam

0: svijetu, prije svega u mojoj domovini Bosni i Hercegovini, u mojoj šepi, da bude mir, da ako bude do kjameskog dana bude mir, a i u svijetu, i da niko na zemaljskoj kugli, nijedan narod ne prolazi ono što je moj narod, bošnjački narod, prošao od 92.
1: godine. Čekaj, je riječ o odzivu vjernika i drugih gostiju iz Bejkog stradanja, što je sigurno i da moće budućem.
0: Mi iz tog razloga i organizirali na dan prije da naša omladina dođe, ali ovo bi mlade ljude prije svega i sve Bosance i Hercegovce, Bošnjake da dođu ako bude na dovu, da u žepu i u štodesti da čuju te događaje koji su bili, kako se naš narod hrabro borio i kako je izborio svoju slobodu, tako da kažem. I da nauči da naša je domovina nešto poslije vjere u Boga, poslanika, jeli, da je to najvažnija stvar za jednog insana, za jednog Bošnjaka, vjernika, muslimana. I za sve ljude, ja mislim tako.
1: Još jedno pitanje, kako je danas u žepi?
0: Danas je u žepi radno. Moji žepljaci su izišli malo na akciju da raskrešu putere. Ja se zahvaljujem prije svega ovi koji su došli. Aj, Boga mi i oni koji nisu mogli iz raznih razloga, i pozivam ih ako Bog da 27. dođu. Prije svega selamim našu braću Goraždane i Goraždanke, ako mogu da dođu 27. Aj, pozivam i sve žepljake i diljem Bosne i Hercegovine, ne samo žepljake, ne sve Bosance i Hercegovce, žake da dođu. Mi smo spremni da ih dočekamo i mislim da ćemo biti dobri domaćini, kao što smo i uvijek bili.
1: I tokom ljetnih mjeseci nekako je drugačije, mnogo je onih koji dolaze.
0: Ja se zahvaljujem svakome koji dođe, to su prirodne ljepote, da vide tu ljepotu, tu prirodu, i ima dosta našega svijeta koji dođe i zaljubi se jednostavno u žepu i kaže ovo su ljepote, jer ako ne budemo obilazili naša mjesta pod diljem Bosne i Hercegovine, posebno herojsku žepu, onda ne znam da li nam je dobra svijetla budućnost. Ja bih volio da naš svijet odvoji bar dva dana da dođe, da obiđe, da se posjeti gdje su korijeni, jer mi imamo korijene naše.
1: Efendija Selimović, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama, svako dobro, prijatno vam.